nawe ke manje gqobo gqobo gqobo gqobo zwi zwi gqobo gqobo gqobo zwi zwi gqobo gqobo gqobo zwi zwi gqobo gqobo gqobo zwi zwi gqobo.